koda ni sare buranje ko no wingong kwahi sare banda bia kon sare ba unara sare banda bia kon sare ba unara ba nani mi sei dogo anaganya ba nan sono sei dogo mi sare sei koda sare kula bun kitiru sare buungamwa sare ngwa ga banna sare wuyara sare ntoga buta sare kuntoga kwe sare muri muri sare wuyara sare somwa wehi sare ngwa ga banna sare wuyara sare ntoga buta sare kuntoga kwe wenera biki baganyira we konna yai baderi bannan ba baderi buben pantan ya habore bunana un yo sebe busu tam de gudewe babu ye furo pare pannan da da gbe hipe we o we ni ra bi o wa da hi da nyora yo ni mu obo ko e ka bu hi mu pennu ka bi run son sa ti u ye me obo ka ru na ki ne kan ko re ko kan ko re kun bu hi mu ye ren ye ro ga yin la an na ye ro go bo no mu du nyu de me na ki ne ya ya re ta ya ya re kun bu si mu yaren yaro gayina anna yaro gobo no modunyo demme yaro gobo do bokere wa modunyo demme be donu wa hawa haru donu piga sensen godun gin donu wa hawa donu piga sensen godun gin wene bi figa gun fio wene bi figa gun fio ne yaro kama mo na pentun volwa we went to go more, but we went to go better. We went to go more.